kom där det för en gamla. Och så blev lojken att trilla in igenom välfärdshuset. Och bröjt efter gulven och när. I välfärdshuset. Och så kom näkre mans ur gott av att göra kisten här. Och tajtar så hej gjort kisten här. Så blev det lagt ur i kisten här i serier. Lujken, jag vet ju. Och tajtar så tär på i valiet. Så kom en trålare. Fra kompanoina, etter lujkisten. Ja, det var jo en fyrsta lujkister. Ja. Og så kom en vannflikvar i øysen. Han sette seg her av fjøret og kom inn med kajen. Og så kom en mævri ur honom og iver til okken som bæur lujkjene åman til baten, kajen. Og han snakka i så hessene mævur. Og takka i fyrir at det er arbeid som vi hadde gjørst. Vi bæur der åman. Jeg minnes så vel at han som jeg bæur var 22 år. Ja, og så fjør båtene å stave, båtene å stave lukken om. Og så fjør flikvaren øysene, så vann flikvaren. Han vann meg ved. Han fjør så øysene.

så kom det för en gavna. Och så blev lojken att trilla in igenom välfärdshuset. Och bröjde ett gulv och någon här. Och i välfärdshuset nu. Och så kom näkre mans ur gott av att göra kisten här. Og tætær så hei gjørst kistenar, så blir det lagt ro i kistenar, jeg sier jeg, løgjen, jeg vet ikke. Og tætær så til arbeid var livet, så kom en trålare fra kompanoina, etter kisten, løgkisten. Ja, det var jo han den første løgkisten. Så kom en vannflickvar i ösen. Han sätter sig här av fjören och kom in i kajen. Och så kom en mäver ur honom och iver till åken som bäver lojken i åman till båten kajen. Och han snackade så tacka i fyra att det är arbet som vi hade gjort. Vi behöver det rom. Jag minns så väl att han som är bär var 22 år. Och så får du på att han är stäv. På att han är stäv i lojken. Och så får flickvaren och isen i sig vann flickvaren.